0: Charlie Reed.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj

0: Charlie Reed.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj